Ils ons sun its, da Jon Guidon. Ils ons sun its, ed ein da düsches nüde scuzza la vel düm. Da tuts i reste belge vüsch, o posla sa cumplir in lüm.